एक तिल रंगा एक जी गुण कवन बखाने सहस पनी सिख अंत ना जाने नवतन नाव जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा उठ गई जगत पित सिर नाया पह भयानक जमदूत दूतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राखो साध संतन के संग संगा दृष्टमान है सगल मथेना एक महंगो दान गोविंद संत संत रेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाते तिन साधु चरण लै हृदय पराते सगल नाम निदान तिन पाया अनहद शब्द मन व जंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा सत नाम तेरा परा पुरवला कौ नानक भगत पै सरनाई देह दर्श मन रंग लगा तेरी गत में तू ही जाने तू आपे कथे तै आप बखाने नानक दास दासन को कहिए हर पावे दासा राग संग राख संगा मारू महला पांजवा अल्ले अगमगताई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे होए पै खाक फकीर मुसाफर इहो दरबेस कबूल धरा सच निवाज जकीन समूला मासूला मनसा मार निवारो आसा दे मसीत मन मोहलाना कलमख दाई पाक खरा सरा सरियत लह कमावो के त्रिकत तर्क खोज टलावो मारफत मन मारो अब दाला मिलो कह कीर्त जित फिर है मेर फिर ना मरा कुरान वेद दिल महे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदक लै बहादो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मीर रोजा पै खाका पिस्त पीर लफ्ज कमाए अंदाजा हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्ले आला हुजरा सच कमावे सोई काजे जो दिर सोदे सोई हाजे सो मुला मालाउन नवारे सो दरवेश जिस सिवत तरा सबे वक्त सबे कर बेला खालक जाद दिले मह मौला तस्वी जाद करो मद दस मर्दन सुन तहसील बंधान परा दिल में जानो सब ने फेलाला खिल खिल खाना बिधार दहुम हमू जंजाला मीर मलक मोरे पैना उमरे पर नाया एक मकाम खदाए धरा अबल सिवत दूजी सबूरी तीजे लेमी चौथे कैरी पंजवे पंजे एकत कामे एह पंज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो माफी दीपा बाद अमर छोड़ करू हथ कूजा खुदाई एक बुझ देवो बागा बुरगो बरखरदार खरा हक हलाल बकोरो खाना दिल दरियाओ तुहबो मैलाना पीर पीर पचाने पिस्ती सोए अजराल ना दोज ठरा काया किरदार और औरत जकीना रंग तमासे मान है कीना न पाक पाक कर दूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर केमल दिल ते धोवे दुनिया रंग न आवे नेड़े ज्यों कुसुम पाठ पान ज्यों कुसुम पाठ क्यो पाक हरा जाको मेहर मेहर मेहरबाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सिख मसाइक हाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर कर्म करीमा सिबत मुहब्बत अथारीम रहीमा हक हुक्म सच खदाया बुज नानक बंद खलास तरा मारू महला पांजवा पार ब्रह्म सब उच बिराजे आपे थाप थापे साजे प्रभ की सरन गहत सुख पाइये कुछ पौ ना व्यापे बालका गर्भगन में जिने वारिया रक्त किरम में नहीं नहीं नहीं सिंगारिया अपना सिमरन ते प्रित पालिया ओ सगल कटा का मालका चरण कमल सरन आई आया सा संग है हर जस गाया जन मन सब दुख निवारे जप हर हर पौ नहीं काल का समराथ कत गोचर देवा जी जंत सब ताकी सेवा अंड जेर से तुज पुज ब परकारी पालका तिसे प्राप्त होए निदाना राम नाम रस अंतर माना
ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਭ੍ਰਮ ਪਾਉ ਮਿਟਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਦਾਲਦ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਲ ਕਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਊ ਗਾਊ ਗਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਮੰਗੋ ਰਬਾਲਾ ਬਾਸਨ ਮੀਟ ਨਿਵਾਸਨ ਸੋਈਏ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਜਾਲ ਕਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀਏ ਰੀਤ ਨਿਰਾਲੇ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਦੇਖੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਰਾਧਨ ਹਰ ਹਰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਤ ਕੀਜੇ ਆਲ ਕਾ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾਸਾ ਬਨ ਜਲ ਪੂਰਨ ਥਾਲ ਕਾ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਤ ਨਾ ਮਨ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਸ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਨ ਤਾਲ ਕਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਸਾਹ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਣ ਬਿਨੰਤੀ ਕਾ ਖਾਲ ਕਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਪਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੁਧ ਜੇਹੇ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਭਾਲ ਕਾ ਤਿਨਕੀ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਬਿਸਰੇ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰ ਨਾਲ ਕਾ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਆਰਾ ਸੋਏ ਇਕ ਦੜਾਏ ਦੁਰਮਤ ਖੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤਜਾਏ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਲ ਕਾ ਤੁਜਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪਕੜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੈਰਾ ਹੂੰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਿਨ ਖੰਡਿਆ ਭਰਮ ਨਾਲ ਕਾ ਸਾਹ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰੇ ਨਾਹੀ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਕਿਉ ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵਡਾਲ ਕਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਮਸਕਾਰੀ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਧਰੀ ਸਭ ਆਗੇ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੋ ਠਾਕਰ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਮਾਰਲੇ ਕਰਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵਣਾ ਜਾਤੇ ਵਿਰਥਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਆਠ ਪੈਰ ਰਖ ਹਰ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਚੁਤ ਸਵਾਮੀ ਦਰ ਗਏ ਸੋਭਾ ਭਾਵਣਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਨਾ ਨਿਦਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਜੇ ਮਨ ਮਹਿ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਵਣਾ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਵਿਖਾਨੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਪਰਾਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੀਐ ਹਰਸ ਨਾ ਨਾਨਕ ਗਾਵਣਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨਰਿਖਿਆ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋਈ ਵਡਭਾਗੇ ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਵਣਾ